0: Vesti.
1: Pred mikrofonom je Predrag Bandić. U Novom Svetom Ivanu upravo se privodi kraju prva faza planiranih rekonstrukcionih radova na mesnom srpskom pravoslavnom hramu. Četvoročlana ekipa novosadske specijalizovane firme završava poslove oko hidroizolacije zidova svetinje. O tom najvažnijem rekonstrukcionom poduhvatu, kao i o predstojećim zadacima za našu emisiju, protonamesnik Svetomir Miličić, administrator Novosvetivanske parohije, rekao je sljedeće.
2: Naravno da je to trebalo mnogo ranije da se radi, ali nismo za to imali financijska sredstva. Mi smo 2019. godine radili nešto oko spoljašnosti Svetog hrama, tako da smo nešto malterisani oko metar i po, ali ipak je vlaga bila prisutna i prelazila je u unutrašnjost hrama. To smo sada vidjeli kada smo pomerili stasidije, tako da smo morali da obijemo ovaj stali marter čak do prozora, znači to je oko metar i po. Sad poslovi izolacije, malo ćemo sačekati da se to isuši zidovi i onda ćemo krenuti daljim poslovima. Premalterisanje naravno dolazi izmjena kompletne električne instalacije. Nakon toga dolazi farbanje, krečenje, gletovanje zidova, nakon toga popravka poda, farbanje stasidija, postavljanje sve na mjesto. Znači ima još dosta toga.
1: Da se podsjetimo, Novosvetivanska srpska pravoslavna crkvena opština od prethodne vlade Mađarske dobila je 25 milijuna forinti za finansiranje pomenutih rekonstrukcionih radova. U organizaciji eparhije Budimske 34. veronaučni kamp ove godine održava se od 11. do 18. jula u Muroholomu. Glavna tema kampa je Sveti Sava, prvi srpski arhijepiskop i učitelj.
3: Mi sve što imamo, imamo od Svetog Save, on je najbolji, najlepši, najpametniji, najsvetiji Srbin koga imamo, osnivač i škole i crkve i svega što imamo. Sad je godišnica njegove smrti, 1236. godine se upokojio u Trnovu, 2026. to je jedna godišnica okrugla koja sam mislio da i mi na neki način obeležimo kao njegova duhovna deca, kao Svetog Savska deca. I nikad nije mnogo časova o Svetom Savi, o Nemanjićima, o našoj crkvi, i mislim da jako bi bilo 10-20 godina za redom i onda bi to bilo malo, jer toliko stvari je uradio za nas da mi u ne znam koliko kampova ne možemo sve to da naučimo decu, ali eto, kad god ima nešto pokušavamo da to uradimo. Liturgija svakako će biti svakodnevno, kao i svake godine bit će i radionica, bit će časovi pojanja, časovi iz istorije, kviz, prošli put smo imali pozorište, mislim da i ove godine će tako biti, i mnoge druge razonode koje recimo možemo, ali nismo planirali, ali se pojave, onda mi to nekako sklopimo da sve bude. Što više tih programa bude za decu, njima će biti sve interesanije i bit će bogaće i za sve to što vide i nauče.
1: Izjavio za našu emisiju protojerej Dalibor Milenković, direktor kampa. U organizaciji samouprave Srba u Desi, drugi po redu letnji dečji kamp u mesnoj srpskoj zavičajnoj kući počeo je u ponedjeljak, a završava se danas. U vezi sa taborom, u čijem radu učestvuje 55 polaznika, predsjednik samouprave Kristofor Brcan rekao je sljedeće.
4: Ima više uzrasta, manje deca ili najmanje deca probaju, urade nešto jednostavno, malo starija, već nešto veštije, ozbiljnije. A ovi najstariji, oni koji su nam bili đaci i sad su u petom, šestom, sedmom razredu, oni već apsolutno stručno rade neke stolarske poslove, tako da imamo tu čak i gosta, dečko Uroš, on je 15 godina, on radi rezbarenje, tu neke kašikice i razne figurice rezbari, tako da on se tu vešti u tim stvarima. Pa u lepom su dobrom ambijentu, ceo dan radimo i stvarno radimo korisne i dobre stvari koje će se u toku godine naravno više puta čak i koristiti.
1: Upis u deveti razred Segedinske srpske gimnazije obavljen je nedavno, a u broju odjeljenja i upisanih učenika Natalija Dukić-Stantić, vršilac dužnosti direktora Srpskog zabavišta osnovne škole i gimnazije u gradu na obali Tise, rekla je sljedeće.
5: Biće tri odjeljenja, tako je planirano, pripremno jezičko odjeljenje, jedno dvojezično i jedno odjeljenje na srpskom jeziku. U jezičko pripremnom 10 i po 15 u ona druga dva, dakle dvojezičnom i srpskom. Najviše ih je tu tu pored granice, znači Novi Sad, ima ih dosta iz Beograda, ima ih iz Šapca. Imamo dete, ono je Mađar, otac mu je Mađar iz Novog Pazara. Iz Crnogore su se javljali, tako da stvarno iz svih krajeva, da tako kažem, ali uglavnom većina dece je tu iz pograničnog pojasa, ono kako je i planirao da će vjerovatno biti interesantno za njih. Bilo je dece koja nisu uspjela da se upišu u Budimpešti, tako da se i roditeljima i toj deci je otvorila mogućnost da se upišu ovdje kod nas. Kao opcija je to ponuđeno i delovalo je kao da se ljudi raduju i toj mogućnosti, tako da oni su se javili. Ima koja se javljao baš u Segedin i samo u Segedin, što nas je također radovalo, i uglavnom eto tako se sakupilo tih 60-ak dece koliko se javilo na prijemni.
1: Na sedmoj po redu ovogodišnjoj vanrednoj sednici Skupštine samouprave Srba u Mađarskoj 15-člano telo organizacije za članove stručne komisije za vrednovanje konkursa pristiglih od kandidata na mesto direktora Srpskog obrazovnog centra Nikola Tesla u Budimpešti, Segedinskog srpskog zabavišta osnovne škole i gimnazije, odnosno Batenske dvojezične osnovne škole i zabavišta, izabralo je Agnezu Kacibu, umirovljenog univerzitetskog profesora, Vidosavu Budišin Svoboda i Borislava Rusa, pedagoge u penziji. Tročlana komisija je o konkursima kandidata raspravljala na sednici održanoj tokom današnjeg prepodneva, a potom je poslušala i kandidate koji su podneli svoju kandidaturu na mesto direktora već pomenutih obrazovnih ustanova. Imenovanje novih rukovodilaca nakon donošenja konačne odluke Skupštine prema zakonskim propisima treba da se obavi do 15. avgusta tekuće godine. U okviru Mađarsko-srpske kulturne sezone u organizaciji Srpske pravoslavne eparhije Budimske i Srpskog crkvenog muzeja u Sv. Andreji danas sa početkom u 18 sati u Budimpešćanskom Svetogeorgijevskom Srpskom pravoslavnom hramu bit će upriličeno predavanje pod naslovom Umetničko nasljeđe Srpske pravoslavne crkve Svetog Georgija u Budimpešti. Izlaganje na mađarskom jeziku održat će istoričarka umetnosti dr. Ksenija Golub. 39. sabor frulaša Oj Morava održat će se ovog vikenda 18. i 19. jula u Prislonici. Prvog dana u 20 časova najprije će se takmičiti dueti i frulaši u izvornoj kategoriji. Drugog dana sabora u nedjelju u 15 časova počeće takmičenje mladih frulaša, dok će takmičenje za zlatnu frulu, dueta i frulaša u savremenoj kategoriji početi u 20 časova. Na ovogodišnjem saboru, kao i ranijih godina, učestvovaće i Ruven Fridman iz Deske. U takmičarskom delu sabora nastupaju frulaši najbolji na prethodno održanih 7 predtakmičenja. U organizaciji Udruženja Srpske zajednice u Novom Svetom Ivanu i Mesne Srpske narodnosti samouprave svečani program povodom obeležavanja 280 godina od naseljavanja Srba u Novom Svetom Ivanu održat će se u nedjelju 19. jula sa početkom u 14 časova u mesnom paroijskom domu. Adresa je glavna ulica broj 1. U sklopu programa pod naslovom Istorija Novog Svetog Ivana predavanje će održati istoričar Ladislav Marijanuc, nakon kojeg otvara izložba fotografa Ladislava Čabe pod naslovom Novosvetivanska polja. U drugom delu oficijalnog programa naći će se projekcija starih fotografija i razgovori o prošlosti naselja. Program zatvara plesačnica Kulturno-umetničkog društva Banat iz Deske. Zajednički folklorni kamp Kulturno-umetničkog društva Brojanica iz Kalaza i Kulturno-umetničkog društva Banat iz Deske bit će upriličeno od 20. do 25. jula u Morohalomu.
0: Isto kao i prethodne godine, učit ćemo neku novu koreografiju što ćemo zajedno uvežbati. Doće nam koreograf iz Srbije, Damir Šipovac. I naravno uvežbat ćemo i prethodne naše koreografije, jer možemo imati nastupe zajedničke za koje treba da koristimo ove prethodne i naravno novu koreografiju. Planiramo da idemo na bazen, jer svake godine nam daje Morohalom karte besplatne da uživamo bazenu Morohalom, i ovom prilikom se zahvaljujem njima što svake godine nam pomažu. Tako da jedan program je bazen i naravno imat ćemo takve programe gdje možemo se malo da se upoznamo još većma, i predviđamo još jedno iznenađenje za naše članove.
1: Izjavila je za našu emisiju Zorica Kosnovski, umetnički rukovodilac Kulturno-umetničkog društva Brojanica iz Kalaza. Na kanalu Dunavske televizije narednog utorka sa početkom u 6 časova 50 minuta javlja se novo izdanje Srpskog ekrana. U 26. minutnom magazinu na srpskom jeziku naći će se dokumentarni film o Nikoli Tesli, jednom od najvećih naučnika i pronalazača u istoriji čovečanstva. Da podsjetimo, ove godine se obeležava 170. godišnjica rođenja velikog srpskog uma, koji je svojim radom najviše doprineo nauci i tehnološkom progresu sveta, pre svega u oblasti fizike, elektrotehnike i radiotehnike. Repriza srpskog ekrana je na programu također narednog utorka na kanalu Duna Vrt sa početkom u 13 časova 24 minuta. Čuli ste blok informacija.

0: Dogodilo se na današnji dan.
1: 17. jula 1928. godine umro je srpski geolog Svetolik Radovanović, član Srpske kraljevske akademije, profesor univerziteta u Beogradu, prvi ministar privrede u Srbiji, reformisao je srpsko rudarstvo i šumarsko zakonodavstvo, a 1892. s geologom Jovanom Žujovićem osnovao Srpsko geološko društvo. Kao ministar doneo je prva pravila rudarsko-bratinske kase za osiguranje rudara, ustanovio nedeljno praznične škole za šegrte i izdao prvi godišnjak rudarskog odeljenja Ministarstva privrede. Najpoznatija dela su mu Uvod u geologiju istočne Srbije, o trusu, podzemne vode i o velikom šarijažu u istočnoj Srbiji. Na današnji dan 1945. godine u Potsdamu je počela konferencija velikih sila pobednica u Drugom svjetskom ratu. Zajednička deklaracija doneta na kraju Potsdamske konferencije predvidjela je da se Njemačka potpuno demilitarizuje i razoruža, da se osude ratni zločinci i pruži podrška demokratskim stremljenjima. Saveznici su se dogovorili o plaćanju ratnih reparacija kao i o teritorijalnim promjenama u istočnoj Europi. Uprkos zajedničkim sporazumima o trajnom miru u Europi, ubrzo su se pokazala duboka razmimoilaženja između istoka i zapada koja su vodila u hladni rat. 17. jula 1946. godine streljan je Dragoljub Draža Mihajlović, pukovnik vojske Kraljevine Jugoslavije i vođa četničkog pokreta. Posle kapitulacije jugoslovenske vojske, Draža Mihajlović izbjegao je u zarobljeništvo i sa grupom od 30 oficira i vojnika prešao iz istočne Bosne na Ravnu Goru, gdje je formirao štab pod nazivom Komanda četničkih odreda jugoslovenske vojske. Decembra 1941. godine jugoslovenska vlada u emigraciji unapredila je Dražu Mihajlovića u čin generala, a januara 1942. imenovan je za vojnog ministra u kraljevskoj vladi. Na javnom procesu pred vojnim sudom u Beogradu osuđen je na smrt kao ratni zločinac i streljan na današnji dan 1946. godine. Na današnji dan 1959. godine u jednoj njujorškoj bolnici umrla je Billie Holiday, jedna od najboljih džez pevačica svih vremena. Lady Day, kako su je zvali prijatelji i obožavaoci, Billie Holiday je počela da nastupa kao pevačica već sa 15 godina po klubovima u Harlemu. Pevala je sa orkestrima Bennya Goodmana, Counta Basie-a i sastavljenim od najboljih džez muzičara. 17. jula 1969. u Španiji general Francisco Franco imenovao je za svog nasljednika princa Juana Carlosa, koji je preuzeo vojstvo države 22. novembra 1975. dva dana nakon diktatorove smrti. 17. jula 1973. u Afganistanu je proglašena republika nakon vojnog udara kojim je prekinuta 40-godišnja vladavina kralja Muhameda Zahir Shaha. Predsjednik je postao bivši premijer Sardar Muhammad Daun Khan. Na današnji dan 1975. godine američki i sovjetski vasionski brodovi Sojuz 19 i Apollo 18 spojili su se u zemljinoj orbiti. Komandanti letilica Aleksej Leonov i Tom Stafford razmenili su čestitke, pri čemu je Rus govorio engleski, a Amerikanac ruski.

Ulukovišće, Mandi Borbaš, Zaimendan, Svenaj Bolježele, Marica Darabos, Marica Veriga, Lenka Šomoš i Jela Franković.

Voljenom tati Peri Poliću u Komlu povodom rođendana od srca čestitaju i sve najljepše što se poželjeti može žele kćerke Vivian i Bianca te sin Pero.

Poštovani dragi slušaoci, dobar dan i dobrodošli na talasima 4. kanala Mađarskog radija u nedeljni zabavno-muzički i informativni dvosatni magazin Srpske redakcije Mađarskog radija. U nadi da vam je današnji dan, 19. juli 2026. godine, protiče u prijatnom raspoloženju, iz Pećujskog studija primite najsrdačnije i najtoplije pozdrave od realizatorske ekipe u sastavu Toma Istot, Vladislav Štraser, novinar Milenko Radić, te voditelj i urednik Predrag Mandić.

Iskreno se nadamo, dragi naši, da vam nakon nedeljnog ručka popodne protiče u prijatnom raspoloženju, a da vam ono bude još lepše i bolje, pobrinuće se i dobro poznati izvođači izvorne i novokomponovane srpske narodne pesme i muzike. Naravno, i danas ćemo ispuniti vaše muzičke pozdrave i želje koji su ranije pristigli, i to u prvom delu dvosatnog nam sastava, dok u drugom delu 120-minutnog magazina nakon 15 sati emitovat ćemo vam one govorne priloge koji su, barem prema našem mišljenju, bili najzanimljiviji tokom protekle sedmice. U nadi da ćete ostati s nama sve do 16 sati, do kraja emisije, mi vam želimo dobar prijem i još bolju zabavu. Prijatno!

Dragom prijatelju Borivoju Rusu Desku, prijatno popodne i što brže ozdravljenje sljedećom pesmom Šeli Branjac.

0: U 15 sati 5 minuta poštovani slušaoci, nakon lijepe pesme u izvođenju Save Radosinovića, ponovit ćemo one govorne priloge koji su barem prema našem mišljenju bili najzanimljiviji tokom protekle sedmice. Najprije odlazimo u manastir Grabovac, gdje je pre nedelju dana održan tradicionalni Petrovdanski crkveno-narodni sabor. Ovako je pozivalo zvono manastirske crkve vernike na Petrovdansko saborovanje, koje tradicionalno okuplja verni narod, sveštenstvo i monaštvo eparhije Budimske, kao i brojne poklonike iz Mađarske, Srbije, Hrvatske, Republike Srpske i drugih zemalja. U prisustvu brojnih visokih zvanica, predstavnika javnog, kulturnog i društvenog života, gostiju iz Srbije, Republike Srpske, Hrvatske i Mađarske, svetu arhijerejsku liturgiju po blagoslovu mitropolita Budimskog, gospodina Lukijana, uz sasluženje sveštenstva služio je njegovo preosveštenstvo umirovljeni episkop srednjoevropski gospodin Konstantin, a praznično bogosluženje svojim gromkim pojanjem uveličili su teolozi Vid Erceg i Pavle Stojanov.
1: Gospodi prezis nebe se viš i posjeti vinograse i utvrdi

Folklor, tačnije srpske igre i pesme, zamenila je u duhu sabornosti, bratske ljubavi, trpeze ljubavi za brojne goste i poklonike. Dok su neki svoj slavski ručak obavili na prostrtom ćebetu na travi, postavljenom stolu u hladovini, dotle su ostali u gostoprimnici se družili, ćaskali, posvetili se bogatom izboru hrane, ćevapima, prasetini, paprikašu i još bismo dugo mogli ređati ukusne zalogaje. Nakon slavskog ručka upriličeno je i vođenje, tačnije predavanje istoričarke umetnosti dr. Ksenije Golub, koja je na mađarskom jeziku predstavila manastir Grabovac, crkveno-umetničko nasljeđe drevne svetinje. U međuvremenu povelo se i kolo.

Tudor proglašena je za kraljicu Engleske na današnji dan 19. jula 1553. Udajom za španskog princa Filipa približila se Vatikanu i progonila protestante, zbog čega je nazvana Marija Krvava i Marija Katolička. Tokom njene vladavine Engleska je izgubila Kale, svoje posljednje uporište u Francuskoj. Na današnji dan 1814. rođen je Samuel Colt. Napravio je revolver nazvan po njegovom prezimenu. Francuski slikar, grafičar i vajar Edgar Degas, koji se smatra jednim od najboljih crtača u likovnoj umjetnosti, rođen je na današnji dan 1834. godine. Virtuoznost crtača najbolje iskazao je slikajući telo u pokretu. Na današnji dan 19. jula 1870. francuski car Napoleon III. Objavio je rat Pruskoj, koji je imao teške posljedice po francusko drugo carstvo. Francuska vojska pretrpela je težak poraz u bici kod Sedana, car je zarobljen, a u Parizu proglašena republika. Na današnji dan 1877. održan je prvi teniski turnir u Wimbledonu. Pobedio je engleski teniser Spencer Gore. Na brdu Stražilovo iznad Sremskih Karlovaca na današnji dan 1883. godine sahranjeni su posmrtni ostaci srpskog pesnika Branka Radičevića, pošto su 30 godina posle njegove smrti preneti iz Beča. 19. jula 1893. rođen je ruski pisac Vladimir Majakovski, utemeljivač ruskog futurizma i vodeći pesnik u vreme Oktobarske revolucije i ranom sovjetskom periodu. Na današnji dan 1936. godine umro je srpski geolog i političar Jovan Žujović, osnivač geološke nauke u Srbiji. Napravio je prvu preglednu geološku kartu Srbije i napisao mnogobrojne radove iz geologije, paleontologije i antropologije. 19. jula 1943. godine u nameri da oslabe italijanski fašistički režim, saveznici u Drugom svjetskom ratu iz 700 aviona su zasuli bombama aerodrome i vojne poligone u blizini Rima. Na današnji dan 1956. godine lideri Jugoslavije, Indije i Egipta, Josip Broz Tito, Jawaharlal Nehru i Gamal Abdel Nasser potpisali su Brionsku deklaraciju o zajedničkoj protivblokovskoj politici, što je označilo početak stvaranja pokreta nesvrstanih. Na današnji dan 1974. godine španski diktator Francisco Franco zbog bolesti privremeno je predao vlast princu Juanu Carlosu, koji je 1975. posle Frankove smrti postao kralj Španije. Na današnji dan 1980. godine u Moskvi su otvorene 22. olimpijske igre, koje je bojkotovalo više od 40 zemalja zbog sovjetske invazije na Afganistan. Na današnji dan 1997. godine Irska republikanska armija objavila je primirje u 28-godišnjoj kampanji protiv britanske vlasti u Severnoj Irskoj. Poštovani slušaoci, stigo smo i do kraja dvosatnog nedeljnog magazina na srpskom jeziku. Bilo je to sve što smo za ovaj put pripremili. U nadi da ste se ugodno proveli iz Pečujskog studija, na pažnji vam se zahvaljuje, te prijatno popodne, ugodno večer želi realizatorska ekipa u sastavu Tonmajstor Vladislav Štraser, novinar Milenko Radić, te voditelj urednik Predrag Mandić. Hvala vam što ste bili sa nama. Učinite to i sutra tačno u isto vrijeme, kada će vaš domaćin biti kolega Milenko Radić. Hvala vam i prijatno.